na si mang love story film ni git kok na so naman na hada o bon kami bobi film ni git kok nas ka naman gin git ni katabi chongara jut bole kawakate aruan lata mangeskar aro silent resting ni gapa gitunga.